0: blikket, så det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok. Og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
1: Men hvor mange medlemmer har de?
0: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
1: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
0: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
1: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas Venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
2: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
1: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
2: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendige og oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
1: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
2: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
1: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
2: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
1: Det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
2: Jeg er litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
2: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
2: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
2: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så jeg er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de 6 gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
2: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
3: Åsløypas Venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljø. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Ditlevines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det?
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Mm. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
2: Du, det nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt det interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært? Ja.
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det er jo veldig, veldig morsomt da. Så er det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du er litt totning.
2: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Mm. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk og...
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det er jo hyggelig å kjenne.
1: Men er det sånn at hele familien er engasjert her nå?
2: Nei, nå er det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
1: Ja.
2: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem er det?
2: Det er mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han er her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva er klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da er det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditlevines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis vi tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må han på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helsetest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de hen, skulle jeg si, og det to av fire ark med gater som de skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo blitt forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet I 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den

0: situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan er det den har fordelt?
0: Vi er den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier det å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
0: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
2: Mm. Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekk-Mellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange

0: år, og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
1: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
0: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
1: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere enn ellers, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
0: Du fikk bensinpeng?
1: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
0: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det er jo alltid fra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver og går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra sin mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
0: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
1: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo ikke frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet i en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
0: Men Håvard Lisagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
1: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, noen begynner å bli i dette her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, som, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renne.
0: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
1: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
0: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
1: Den tror jeg var ned til Søgne.
0: Og såpass, ja.
1: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg
0: mot... Da var maddagen ferdig hjemme.
1: Ja, så tok jeg mot turen fem på tre, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg jo dit jeg skulle hente, så visste jeg det at den som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
2: 11 timers overtid.
1: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
0: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
1: Ja da.
0: Og du ser mye skjebner da, gjør du
1: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det han har sett om dagen, og så finner du ut at han har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstligere enn andre, ja.
0: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
2: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så burde de ta kontakt med oss, og det er enten å komme innom, eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg. Mm. Og det er litt litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
0: Og, jeg har hørt om dem.
2: Og det helt greit, hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
2: Takk for det.
3: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del I serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge av deg på, for du var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, ta, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålverkhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved henne som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden, etter like at hun fikk plass til bilen sin. Og der stod det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og vi hadde fløtt den. Nei, jeg fløtt ikke bil. Hun hadde fått beskjed på gjerne metakontor at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere. Ja, det gikk bra det også, men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem til, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ute.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle av og til, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret, og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få, nede i Nord, det var Elva nede ved Nord, nede på Musølet.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om de komiteer du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi-Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Mm, ja, da stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Mm. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, mm. og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi så damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, denne blindtarmen,
2: dette, ja? Ja, dette kaller jeg blindtarmen. ja. Det helt riktig. Mm.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik som også har så mange butikker selv, hva forklaring gir dem da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal jeg si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de.
1: Mm. Ja. Mm.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: da
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da både på en eller andre måten.
1: Hvor lenge det egentlig dere høltal her på Amfide?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radions lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, det kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Det The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, det var forelsket læreren, ble til å skrive I rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden domes.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden av... Nei. Eller, det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til, rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn, da. Som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Mm. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Mm. Det var litt tanken. Og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet, litt sånn. Så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: Jeg har besøk I studio her I dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da.
1: Mm.
0: Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk I lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det
0: ja.
1: Om du har fått kara deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller ja. Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden, I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig ja. dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som het The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel. Da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm-hmm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, ja. Du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så vel trafikken bra. Ja, hvordan trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, var det?
2: Det nok stemor. Ja, det det.
1: Er den som mest halvfør?
2: Ja, det det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det jo en fordel når vi har så variable netter.
1: For men, si sånn. Men for uten stemor da, hva mest populærest da?
2: Altså, nå det jo margeritter. Folk har begynt å kjøpe litt da. Campanula, spanske margeritter. Ja, det mye altså. Det mye forskjellig. Ja. Og det gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å behøve dem mest mulig?
2: Da det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det viktig å mate på med enten sånn langtidsgjørsel eller flytende gjørsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring. Og generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm. Mm.
1: Folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her.
2: Ja, ampler jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det derfor det viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer er det like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det jo mange færre som drar på ferie om dagen, har inntrykket. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg

Og denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Surprise.
1: På onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
2: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du ikke det?
3: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
2: Ja, og du skal vel ta 5 tall?
3: Du, dette jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
2: Det blir mye pensjonistjobbing.
3: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg ålreit å drive med.
2: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
3: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
2: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
3: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per I dag 710 kroner. Og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det jo ikke så mye. Det hvert år, da.
2: Men hva skal skje I dag?
3: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
2: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
3: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
2: Ja.
3: Så han fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
2: Ja, så bra.
3: Ja.
2: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
3: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så vi 400.

0: si at det har, ja, hadde jeg fått 10 nye da? Ja, men vårt eneste medlem er viktig. Og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
0: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
0: Det er en gang i måneden, sist, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka med en herlig kjøkkengjeng. Og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og er med og saniteten og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en hardere tur, kanskje bordover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten.
0: Ja.
1: Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
0: Jo, da vi har veldig prøver å finne interessante temaer. Så der, sist så hadde vi om fremtidsfullmakt. Og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt en kommuneoverlege Mørk som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
0: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå på kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
2: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Odd Arild har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og han bruker LIDAR, og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skremmende ut da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting, men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekka, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og, sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for det sier robotklipper, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har nå snart vi har noen Segway-klipper som er begynner å nærme seg meteren lange.
2: Ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå er vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: Da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil, men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo, hva nå etter at folkeavstemningen over? Mm. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre, med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Mm. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativ ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, I dag får du godteri og bare et takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
0: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt grann mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratet litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både I debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi I en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det I forhold til det som vi synes fungerer godt eller så vil du ha en annen løsning på det men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke, jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, som stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger I Vestre, Østre og I Gjøvik.
1: Ja, og så det I hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg og det var en grunn til å stemme og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterkt da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja og nei avstemming og noen sier at det har blitt polarisering og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg at man har kanskje gått litt over streken men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja og nei siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne og det synes jeg var veldig hyggelig og jeg tror hun satte pris på så hun sa sånn gjør vi det på Gjøvik og vi har en debatt og så blir det en beslutning og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det og jeg jo ikke noen politiker så jeg sier vi men jeg tenker at vi som samfunn og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at det, man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva jeg har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger, det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten.

Fortsette serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer I samtale med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet I ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte... Eina, Trevatten, vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, der var det to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, ja. Så vi hadde tatt en 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, i kjempegjeng, flinke folk, og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive ved likehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, da måtte jeg vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja, så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som vi hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Nå hadde man snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter, som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på Ina-hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at vi... Han så for seg at uerfarne folk, eller litt på en snur, sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det, da.
0: Mm.
1: Så, men det var til vi fikk kjøpt den, da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Det gikk jo der. Det var litt ulykke da, du. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og at det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet altså, med reglement og, og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakon, det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerrig. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røp og Stjerne Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt.
0: Ja.
1: Det der. Og det her og at du visste jo allerede fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo. I've been worried about who I

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde hun risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, der må jeg jo bare si at, at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale. For det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøvn. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de prater jo om at det er dårlige rammer og at det er lite penger og alt dette her. Men det er klart at er det noe som er dyrt, så er det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det er dårlig på pasienter, og det er dårlig kontinuitet, og det er ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus til på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, i økende grad er blitt preget av kontroll.

0: eller har ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksen der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og, betale tilbake. Og det jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
0: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og, klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odari Larsen i dette innslaget.

0: opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus

0: på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her på, i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
0: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
0: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller er det, har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss åtte andre ungdommer.
0: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også, og noen av dem har vært med oss. Fine Vilde var med også, som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
0: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
3: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangspartiet, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig hele automatiske dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra deg ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skulle ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, at vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpent tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går ut, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det er overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Mylland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn i gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så er det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt. Og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det er bare at du som en person går inn, det er ikke flere. Du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det er en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Men så er det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som er egne barn, så er det bare å ta med dem inn. Men da er du jo ansvarlig for dem, mens de er inne i biblioteklokalet. Men det er bare hyggelig med barn i mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn i biblioteket, og da er det bare å, kan du vimse, er det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det er verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så er jo kontoret våre stengt. Men ellers så er ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det er tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det er ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, lese aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt er tilgjengelig.
2: Høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det er litt nytt for oss at når vi skal gå hjem for dagen, så er det liksom noen folk som er at i lokalet.
2: Ja, det er litt rart.
1: Det føles litt sånn, det er både hyggelig og litt pussig, sånn helt i oppstart. Vi er jo, det er ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi også da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det er jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi er veldig, veldig fornøyde med det. Så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor er liksom det, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: er det den som står her borte det da, eller?
1: Den er rett ved den.
2: Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da er det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det er fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka, eller det du vil låne, bare rett opp av automaten, og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det er riktig også, da?
1: Da ser du hva du har lånt, og så kan du også be om å skrive ut en kvittering. Så får du med en lapp på hva du har lånt, og når det er forfall. Og så må man huske på å logge ut.
2: Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det er like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det da?
1: Innlevering, det skjer i kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står, det gjør det, så det er bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det er låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir litt innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og er på vei ut, så er det bare å sjekke at døra lukker ordentlig bak deg?
1: Ja, da er det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef i Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet er tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp i åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjef.
3: Are you ready? Born ready.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det jord, og så fjell, ikke sant, under, og det ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg. Og så det fjellet da, som under oss, ganske mange kilometer nede i bakken, det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp igjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis du har en holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang, flat stein da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i dette her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkingen, når vi både nær der faktisk selve har skjedd, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo ikke vinner seg til, da, men det som er oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ute fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder de gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder, da. Nå føles jo tida ut som ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15 millions 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var, men det har gått seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ble noen merker av en gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjellet. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Mm. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor, på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg til bulder, og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte, ja, det gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut, så videre. For det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg gruer ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Da, så, men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også, hvor folk stort sett var våknet. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det liksom det den tetteste befolkningen I Norge befinner seg rett og slett, så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det utom noen år. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var opplysninger fra flere kilder på både plassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han, Jon Almås, holder til med gården sin, ja. På Bråø i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett som sånne automatiske registreringskilder basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det jo 10 som det høyeste, men det bare teoretisk, tror jeg. Det 7-8, kanskje opp mot 9, som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da vi på det som et middels jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppet jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den romlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merket dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører dem. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreaturer, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten.
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så det veldig hyggelig, for det har jeg vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og oppveksten har jo vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja, da.
1: Selv om det har forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned på, der, skoledammen er jo der, alt mulig. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn I kommunestyret, det var I 18, sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskift da, så han ble det på 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det, han heter Severin Olsen, så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så den ligger like overfor jernbanelinja, så litt rett sør for stasjonen der.
0: Det verden, litt historie her altså.
1: Ja, det litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og mye, mye fattigdom, og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: skal det handle om den største bedriften I Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør I Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen I Nammo mener dette går alt for sakte og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold I Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene her?
2: Det viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer I Europa. Så det veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi også ene leverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett I lang tid, både som følge av krigen I Ukraina, men også nå nyere etter krigen I Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig I Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært I en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten, dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så det krevende. Og det tar tid.
1: Ja, men Korsvold, hva det som konkret bremser Nammo mest I dag? Det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin. Og det må bygges ut, og så det noen regulatoriske ting, og tilgang på strøm for eksempel. Så det litt sammensatt, men dette ting som tar litt tid. Så det jo blant annet to nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden, som veldig viktig å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at statene skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen I Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid.
1: Ja. Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land da, de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi opplevde dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: Totens Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå ifra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detaljer på det kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømmeløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det gjerne noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret av verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for dem som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn

0: på dette med renter på lån og innskudd, har det vært noen endringer på det, sier Toten Sparebank, eller?
1: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da ble det, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så ble det ganske likt som før.
0: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, er det, hvordan er det i dag?
1: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
0: Ja.
1: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbyttet har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært i Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått i kundeutbytte.
0: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
1: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp hvor mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye du kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe i noe som heter sparebankutvalget i regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det i Sparebanken i Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen.
0: Det gebyr når du skal betale regninger da, i banken?
1: Ikke for private.
0: Nei, men for bedrifter kanskje?
1: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
0: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
1: Altså, når du tar ut kontanter i butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter. Men, det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
0: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef i Sparebank 1 Østland, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
1: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tilgjengelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet i Sparebanken Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om i god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den trengt til på øyeblikket. Da.
0: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
1: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da det tirsdag klokka 6, og du skal få nyheter du, både riks og lokalt.
2: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp tema i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer enn gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Rundt 600 ansatte ble syke etter å ha fått i seg forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Vestre Toten kommune fryktet først at noen sto bak med vilje, og politiet etterforsket saken som mulig sabotasje eller hærverk mot kritisk infrastruktur. Etterforskningen nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. En eldre mann døde etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Ifølge politiet fikk mannen et illebefinnende før kollisjonen, og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at dødsfallet ikke skyldtes selve ulykken. Flere personer hjalp til på stedet etter det kraftige smellet i sentrum, skriver OA. Politiet rykket natt til lørdag ut med flere patruljer til et boligfelt på Kopperud, dette etter en voldshendelse. En person blei pågrepet og siktet for kroppsskade. Den fornærmede blei kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet rykket natt til søndag ut på Lena etter tips fra publikum om en mopedfører. Kvinnen blei kontrollert og nå siktet for kjøring i påvirket tilstand. Hun blei tatt med til bevissikring før hun blei dimittert, og politiet har beslaglagt førerkortet, opplyser Innlandet politidistrikt. En mopedfører blåste over lovlig verdi etter en kollisjon med en personbil på Skreia lørdag kveld. Ingen personer blei skadd, ifølge politiet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Og plutselig var det tirsdag morgen.
5: Det var det. Hatt en fin lang helg.
3: Ja, det er jo på en måte, nå var det siste på en stund. Nå det jo sommerferien neste.
5: Det vel ikke noe før i desember nå.
3: Nei, så gærlig det ikke da. Men vi glad i jobben vår, og det å stå opp og være her sånn i 60, det gjør ingenting.
5: her. Når klokka ringer 5, så da gjør det litt. Men jeg står opp likevel.
3: Ja, ja. Men vi er ved godt mot, og det skal vi være i 4 timer fremover, denne herre. Ja, det er tirsdag.
5: Men fortsatt.
3: Denne tirsdagen.
5: Det går i sur.
3: Skal vi være her hele dagen. Vi skal være her hele tirsdag. Ja. Hele dagen i dag.
5: Ja.
3: Ja, som er tirsdag.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Det er meldt ja, ganske pent vær i dag. Lettskyet og mye sol rundt 17 grader. I morgen på onsdag, det er meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen. Litt skyet sånn på ettermiddagen, rundt 16 varmegrader. Torsdag så er det meldt omtrent det samme, og det samme gjelder også for fredag. Da har vi nesten tatt hele denne uka.
6: Dette er Totenradio.

Og noe av det vi pleier å gjøre denne første timen jo å ta et lite tilbakeblikk på hva avisene skrev om i går. I går var det mandag, andre pinsedag, og vi starter med Totens Blad. Ja, og der står det om nye begrensninger på Vestbakken bru på Reinsvoll, for kommunen har oppdaget alvorlige skader i konstruksjonen, og derfor det satt inn fysiske sperrer, så to biler ikke kan møtes på brua samtidig. Det også innført vektgrense på 28 tonn og maks 6 tonn akseltrykk for å bremse skadeutviklingen. Vestre Toten kommune sier brua fortsatt trygg for personbiler og gående, men innrømmer at det på sikt trolig må bygges ei helt ny bru. Hos NRK Innlandet så handler det om stadig flere ATV- og UTV-ulykker blant ungdom. Statens veivesen vil derfor innføre en helt ny type førerkort for firehjulingene fra neste år, altså 2027. Bakgrunnen at 16- og 17-åringer kraftig overrepresentert i ulykkesstatistikken, og veivesenet mener dagens traktorlapp ikke gir god nok opplæring. Norges Trafikkskoleforbund enige i at noe må gjøres, men foreslår heller et eget sikkerhetskurs som en del av dagens opplæring. Vi skal kikke litt på avisene litt senere i sendingen på hva som aktuelt i dag, om cirka to timers tid, i timen etter klokka åtte.

0: uke og nye muligheter.
1: Ja, da det fint å kunne starte med en skyfri himmel.
0: Ja.
1: Og fiffig overgang.
0: Ja, fiffig. Vi er fantasifulle her.
1: Ja. Skal ikke stoppe det.
0: Bjørn Eidsvåg var det vi spilte, og så er vi da inne i en litt kortere uke enn vanlig sånn arbeidsmessig.
1: En slik stuttuke.
0: Ja, en slik stuttuke. Det kan jeg ikke si.
1: Ja, nå jeg litt spent.
0: Og da var stutt det jeg skulle si også. Men vi er på plass her, og man blir jo på en måte også litt sånn dagvill.
1: Ja, blir litt sånn når den første dagen, arbeidsdagen, ikke en mandag, så får man litt mandagsfølelse.
0: Så her sitter vi og tenker at det mandag, men så det jomme med tirsdag.
1: Ja, det det allerede.
0: Og det var derfor jeg drev og rota litt i kjøreplanene her nå i stad, så tenkte jeg, ja, men i all verdens dager, hva det? Og så bare, nei, det ikke mandag, det tirsdag.
1: Ja.
0: Så der holdt vi på å gå på en smell, altså.
1: Begynne å synge den sangen fra Barn-TV. Ja. Hvilken dag ja. Det i dag?
0: Det tirsdag. Det tirsdag. Det her meldingene fra Statens Vegvesen om veiarbeid og slike ting. På fylkesvei 2388 ved Eiktunet så pågår det veiarbeid i begge retninger med flere berørte kjørefelt. Og i Gjøvik det også veiarbeid på fylkesvei 33 ved Strandgata og Kirkeby nordretning Blili. I Østre Toten så det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon og manuell dirigering på fylkesvei 246 ved Smesru med redusert fart til 50 km i timen. På fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det lysregulering i begge retninger, og ved Skreikampen og Flesvik det manuell dirigering og 50-zone fra klokka 6 i dag. Skulle det være at det noe du mener ikke stemmer, eller at det ting du har sett ute i trafikken, så ta kontakt med Vegvesenet som har disse meldingene. 175 telefonnummeret.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Sander, han med her stadig vekk.
1: Det han. Ja. Litt artig å ha med ungdommen nå da.
0: Ja, han har slik ungdom med I studio her. Han har jo radio som valgfag.
1: Ja.
0: Det er ikke gærlig.
1: Det kult. Sånn var det ikke da.
0: Nei.
1: Jeg hadde keramikk.
0: Nei, det stor forskjell.
1: Ja.
0: Men så han jo innom stadig vekk her og har artige ting å komme med.
1: Mm.
0: Og så var det musikk fra 90-tallet vi hørte også.
1: Det var Paul Young som var tilbake der.
0: Det ikke over. Don't dream, it's over. Nei, det over. Ikke nei. Ja. Vi går videre I sendingen, vi tror jeg. Det for tidlig. Det for tidlig. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet undersøkte mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av forurenset drikkevann I Raufoss Industripark I januar. Saken nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. En eldre mann omkom etter trafikkulykken I Strandgata på Gjøvik tidligere I mai. Politiet opplyser at mannen trolig fikk et illebefinnende før kollisjonen, og at dødsfallet ikke ser ut til å være forårsaket av selve ulykken, skriver OA. En 27 år gammel mann varetektsfengslet I 4 uker etter 2 ran I Gjøvik sentrum torsdag forrige uke. Politiet mener videoopptak, klær og VIPS-historikk knytter mannen til sakene. Retten peker også på at man skal ha lav terskel for vold og tyveri. 2 mindreårige ble pågrepet, men senere løslatt. En person ble pågrepet etter en voldshendelse på Kopperud natt til lørdag. Politiet rykket ut med flere patruljer til stede, og den fornærmede ble sendt til sykehus med ukjent skadegrad, opplyser Innlandet politidistrikt. En mopedfører

0: Hører på Lena siktet for kjøring I påvirket tilstand etter at politiet rykket ut på tips fra publikum natt til søndag. Førerkortet beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt. Nødetatene rykket lørdag kveld ut etter en kollisjon mellom en moped og en personbil på fylkesvei 33 på Skreia. Ingen av de involverte ble skadd I ulykken, ifølge politiet. Mopedføreren blåste likevel over lovlig verdi på alkometret etter hendelsen. Og så lokal sport. Therese Johaug løp inn til seier I Bjørndalen-mila I Simonstranda lørdag. 37-åringen forbedret sin egen beste notering på 10 kilometer med tiden 32.43. En kjempegod følelse, sa Johaug til VG etter løpet. Storhamar vant 31-29 borte mot Sola I første finalekamp I håndballsluttspillet rett før pinse. Mathilde Rivas Toft skåret 10 mål. En ny seier på Hamar 28. mai vil sikre finaletriumf og Champions League-spill, skriver NRK Innlandet. Styrkeprøven får likevel arrangere deler av årets sykkelritt etter å ha fått medhold I klagen på avslaget. Bare distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført, skriver styrkeprøven.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lett skyet, mye sol det meldt I dag, som på formiddagen litt mer skyer, men det ser greit ut på værkartet her, rundt 17 varmegrader. I morgen på onsdag, strålende sol, pent vær hele dagen, bortsett fra litt sånn på ettermiddagen. Da kan du komme ja, litt skyer, men det forbigående. Skal vi ta med torsdag også? Mye sol, lett skyet, delvis skyet utover ettermiddagen, og det samme gjelder for fredag. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette Totenradio.

0: Det tidlig.
1: Det litt tidlig, men det var enda tidligere da vi sto opp.
0: Ja, det
1: mange timer siden.
0: Klokka har blitt litt over 6:30 denne tirsdagsmorgen, og det vi pleier å gjøre hver eneste fredag, det skal vi snakke om nå, det å lage en låt som beskriver hva som har skjedd i løpet av uka. Vi bruker kunstig intelligens til å lage musikk.
1: Ja, men oppsummerer på en måte ting vi har snakket om og innslag vi har hatt. Og,
0: så da skal vi skru tida tilbake til fredag nå etterpå og høre litt hva vi gjorde da når vi laget ukas Suno-låt, som altså litt sånn hvor vi bruker det, innholdet fra det vi har gjort i løpet av uka da på radioen.
1: Ja, og hvis noen lurer på ordet Suno, så det da programmet som vi dytter inn informasjonen i, så da sier vi Suno-låt.
0: Og så får vi musikk ut. Så hvis du ikke følte med på fredag, så skal du få en ny sjans nå om et par minutter da.
1: Det blir liksom Totenradions husorkester.
0: Ja, det blir det.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
9: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristian.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det er ukas Suno-låt.
1: Mm-hmm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det er litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole, vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka, og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil, forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-talls... Vi går for 80-tals.
1: Ja, kanskje vi skal ta 80-tals?
0: 80...
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike. Ok, music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet. Der.
0: Fordi vi har saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en.
1: Mm-hmm.
0: Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Og her oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette I Misjonshus Hundal. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og du skal få nyheter av oss i morgenkvisten, både riks og lokal.
2: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det oppretter Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Politiet undersøkte mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Saken er nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettsider var søndag utilgjengelige etter tekniske problemer. Blant avisene som ble rammet var Oppland Arbeiderblad, Nettavisen, Bergensavisen og Drammens Tidende. Enkelte aviser måtte i en periode kjøre i en forenklet versjon, mens feilen ble jobbet med. En eldre mann døde etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Politiet mener mannen fikk et illebefinnende før kollisjonen, skriver OA. En 27-åring er varetektsfengslet i 4 uker etter 2 ran i Gjøvik sentrum. Politiet viser til videoopptak og VIPS-historikk som viktige bevis, skriver OA. Politiet rykket natt til lørdag ut med flere patruljer til et boligfelt på Kopperud, dette etter en voldshendelse. En person blei pågrepet og siktet for kroppsskade. Den fornærmede ble kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet rykket natt til søndag ut på Lena etter tips fra publikum om en mopedfører. Kvinnen ble kontrollert og er nå siktet for kjøring i påvirket tilstand. Hun ble tatt med til bevissikring før hun ble dimittert, og politiet har beslaglagt førerkortet, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, det er liksom greit å starte uka på en tirsdag, da.
5: Det er jo det. Det er en sånn litt mykere start, egentlig.
3: Og så er det ikke lenge til helgen igjen, vet du.
5: Det høres ut som vi sitter bare her og gleder oss til fri.
3: Vi snakker bare om fri, men jeg må jo si at det er jo en grunn til at vi jobber med radio, da.
5: Det er jo det, og når jeg tenker at når du har fri, så har ikke du helt fri, for hver gang vi møtes etter en helg, ja, så viser du meg et eller annet nytt du har lagd, og
3: programmert.
5: Programmert ja. Inne på nettsida.
3: Blant annet, og det kan vi ta nå, en ny søkefunksjon på nettsidene våre. Så hvis du bruker totenradion.no, så har vi nå en ny søkefunksjon, hvor du kan søke på alt mulig rart.
5: Ja.
3: Sånne ting.
5: Ja.
3: Men det er ikke interessant. Det som er interessant er, hva blir været? Det vil jeg. Det skal jeg fortelle deg nå.
5: Se ut av vinduet, da vel?
3: Aha, yr.no er det vinduet jeg bruker.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Det er meldt ja, ganske pent vær i dag. Lettskyet og mye sol rundt 17 grader. I morgen på onsdag, det er meldt strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen. Litt skyet sånn på ettermiddagen, rundt 16 varmegrader. Torsdag så er det meldt omtrent det samme, og det samme gjelder også for fredag. Da har vi nesten tatt hele denne uka.
6: Dette er Totenradio.

0: I år Peder Balke senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum satt pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenter ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Agrete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og de, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner, som har vært en... For Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Politiet undersøkte mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av forurenset drikkevann I Raufoss Industripark I januar. Saken nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettsider var søndag utilgjengelige etter tekniske problemer. Blant avisene som ble rammet var Oppland Arbeiderblad, Nettavisen, Bergensavisen og Drammens Tidende. Enkelte aviser måtte I en periode kjøre I en forenklet versjon, mens feilen ble jobbet med. Det blir nye perioder med buss for tog på Gjøvikbanen I slutten av august og starten av september. Bane Nord skal gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, og sier målet færre feil og et mer stabilt togtilbud. Dette skriver Totens Blad. En eldre mann omkom etter trafikkulykken I Strandgata på Gjøvik tidligere I mai. Politiet opplyser at mannen trolig fikk et illebefinnende før kollisjonen, og at dødsfallet ikke ser ut til å være forårsaket av selve ulykken, skriver OA. En 27-åring varetektsfengslet etter to ran I Gjøvik sentrum torsdag I forrige uke. Politiet viser til blant annet videoopptak og VIPS-historikk som bevis I saken, skriver OA. To mindreårige ble også pågrepet, men løslatt etter avhør. En person ble pågrepet etter en voldshendelse på Kopperud natt til lørdag. Politiet rykket ut med flere patruljer til stedet, og den fornærmede ble sendt til sykehus med ukjent skadegrad, opplyser Innlandet politidistrikt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lett skyet, mye sol det meldt I dag, som på formiddagen litt mer skyer, men det ser greit ut på værkartet her, rundt 17 varmegrader. I morgen på onsdag, strålende sol, pent vær hele dagen, bortsett fra litt sånn på ettermiddagen. Da kan du komme ja, litt skyer, men det forbigående. Skal vi ta med torsdag også? Mye sol, lett skyet, delvis skyet utover ettermiddagen, og det samme gjelder for fredag.
1: Dette Totenradioen.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstund helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstund den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstund. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da var det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si da at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger da, der det varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Yeah. Gjør som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tysker ned til Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
10: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
8: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og

0: Har du sunget sammen med Maria Arredondo?
1: Det har jeg, vet du.
0: Det har jeg også.
1: Har du også?
0: Ja, på julekonsert.
1: Ja, og vi hadde en annen konsert I kirken, Lunder kirke med koren.
0: Det var med Maria Arredondo, og så var det Gaute Ormåsen og en til som jeg ikke husker navnet på. Var det han der Rein Alexander, tro?
1: Det var litt mer svung over det.
0: At de var på en julekonsert I Gjøvik kirke for noen år siden.
1: Jeg tror det en sånn greie at de inviterer lokale kor.
0: Ja.
1: Mm. For det her var I en, det var en litt sånn sommerkonsert, hvor det var Maria og mannen hennes, Øystein, et eller annet. Han hadde bursdag den dagen, så det ble liksom veldig... Ja.
0: Det skal handle litt om musikk litt senere I sendingen vår, for vi får storartet besøk av en ordentlig operasangerinne.
1: Mhm. Hun fantastisk flott og synger nydelig.
0: Hun har så kult navn, for det nesten så du må si det på litt sånn engelsk. Bruce.
1: Ja, ikke Gunda da. Det trenger man ikke si på Gunda, engelsk.
0: Gunda Maria Bruce. Hun har en fantastisk stemme, og ikke bare det, men hun ganske pratsom.
1: Hun et energisk og sprudlende menneske som bobler over av energi og kjærlighet.
0: Så jeg gleder meg til å få besøk I studio her I dag. Men det skal handle om noe annet også. Det I timen etter klokka ni, for nå jo tida kommet hvor man eventuelt burde ha sunglasses.
1: Mm.
0: Solbriller.
1: Ja, man kan skade øynene sine og ikke ha det på.
0: Mm.
1: Det skal vi få høre litt mer om.
0: Vi skal ta en prat med Sarkis.
1: Mm.
0: Som skal snakke litt om forebygging mot solskader på synet.
1: Det viktig.
0: Så da det bare å følge med videre. Det mye som skjer her I dag også.
1: Mm.
0: Og her oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I Parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette I Misjonshus Hundal. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten Pensionistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristian.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klokka 8, og vi her i morgenkvisten skal gi deg noen nyheter, både riks og lokalt.
2: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen! Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS. Dette skriver OA. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke er en kommunal kjerneoppgave, og vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Rundt 600 ansatte blei syke etter å ha fått i seg forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Vestre Toten kommune fryktet først at noen sto bak med vilje, og politiet etterforsket saken som mulig sabotasje eller hærverk mot kritisk infrastruktur. Etterforskningen er nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettaviser var søndag nede etter tekniske problemer. Oppland Arbeiderblad og Nettavisen var blant de rammede. Gjøvikbanen stenges igjen i perioder for vedlikehold og oppgraderinger. Reisende må bruke buss for tog i slutten av august og starten av september, skriver Totens Blad. En eldre mann døde etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Politiet mener mannen fikk et illebefinnende før kollisjonen, skriver OA. En 27 år gammel mann er varetektsfengslet i 4 uker etter 2 ran i Gjøvik sentrum torsdag forrige uke. Politiet mener videoopptak, klær og VIPS-historikk knytter mannen til sakene. Retten peker også på at mannen skal ha lav terskel for vold og tyveri. 2 mindreårige blei pågrepet, men senere løslatt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Det er en ting som er litt kjedelig her om morgenen, Kristin.
5: Nå er jeg spent på hva du mener.
3: Sånn når sola kommer.
5: Ja. Ja, vi er så glad i sol, men så skinner den rett inn på skjermene.
3: Og da ser vi jo ingenting.
5: Og da må vi trekke på gardinene, ja. Og da kunne det egentlig bare vært regn. Men ja. Det er hyggelig å se sola da.
3: Ja, vi ser at det er sol bak gardina der. Det er morgenkvisten du lytter til.
5: Ja, det er det.
3: Vi er... Ja, enda. 2 timer til, fram til klokka 10.
5: Ja.
3: Og vi har en del å by på.
5: Det har vi. Mm. Ja.
3: Ja, vi har det. Ja. Du er,
5: ja. Vi har godt humør også. Ja. Vi har ladet opp.
3: Ja, det har vi også.
5: Ja, vi har ladet opp notatblokka med også. Du spurte om det i sted. Ja.
3: Notatblokk, notebook pro. Pro. Ja. Men du, jeg tror du skal kikke litt på været.
5: Ja, det, la oss gjøre det.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
5: Og som de fleste antageligvis har fått med seg, så er det altså sol i dag, og det skal bli sol utover hele dagen og opp til 18 grader. Sola fortsetter også i morgen, da kan det bli litt grann tilskyende utover ettermiddagen, men opp igjen 17-18 grader da.
6: Dette er Totenradioen.

0: scroller litt I avisene for å se om det noe interessant å prate om her på morgenkvisten.
1: Ja, og det vi fant jo noe I dag
0: og
1: vi.
0: Ja, og hvis det handler om is, så ser du liksom det skinner litt ekstra I øynene til redaktør Kristin her.
1: Ja, da når du spurte hvilken sak vil du ta, jeg vil ha den med is, sa jeg da. Ja,
0: nei, men vær så god, du skal få
1: Skal jeg få starte med isen?
0: Ja, du skal det.
1: For I OA så kan vi lese at Heksestranda Camping på Kapp, de satser stort foran sommersesongen med et helt nytt konsept. Campingplassen har åpnet en knallrosa isbar med softis, sjokoladetrekk og planer om en egen dessert kalt skibladner. De har også pusset opp kiosk og resepsjon og laget noen nye uteplasser nær stranda, og campingplassen melder allerede om stor pågang og fullboket pinse, og håper at den nye isbaren skal trekke enda flere som gjester.
0: Du vet hvordan du kommer deg ned dit?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Da vet vi hvor Kristin kommer til å være litt senere.
1: I den rosa barn, altså. Ja. Det passer fint, for jeg blir veldig fort solbrent, så jeg matcher der med å være rosa selv, tenker jeg.
0: Så fint, da. Det skal handle om noe helt annet fra Totens Blad. Og det altså om overgangen når Totens Sparebank snart blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Sånn teknisk sett på internett. Alle kunder får nye bankkort, men de kan ikke tas I bruk før 6. juni, samme dag som de gamle kortene slutter å virke. Banken minner også om at folk må oppdatere VIPs og faste betalinger med nytt kort. Samtidig advarer de mot svindlere som kan prøve å lure kunder med falske sms'er, e-poster og telefonsamtaler I forbindelse med overgangen. Det stadig noen som har lyst til å lure deg.
1: Det det, og dessverre så har de blitt veldig, veldig gode. I starten så var det veldig lett å se hvis det var noe svindelforsøk, for det var veldig dårlig skrevet norsk.
0: Ja.
1: Men nå er det mange fiffigheter som vi ikke ser lenger, så det veldig godt at noen hjelper oss med å ikke bli svindlet.
0: Ja, fatteren han fikk stadig opp en melding på telefonen sin om at PDF-en var gått ut på dato. Hva bruker du PDF-en til? Nei, han fikk jo beskjed om at han fikk ikke spilt videre før han oppdaterte den. Og så var jo det bare en sånn video som lå opp på spillet. Mm. Og klart, det lett å la seg lure, altså. Hvis du ikke liksom har helt greie på ting også, da.
1: Ja, og så kanskje du ikke ser så godt at det står et bitte lite kryss oppe I hjørnet, så du egentlig skal krysse ut den, men de har blitt veldig gode på svindling, og det var sønnen min som fortalte om det, at det var noen som hadde svindlet da I forbindelse med Microsoft, men det sto at mailen var fra Microsoft, men hvis du forstørret det, så sto det ikke Microsoft, men det var NR eller noe sånt, så på starten, Microsoft, og da ble det sånn tett, de bokstavene, at det så ut som det sto Microsoft. RN var det, Microsoft.
0: Ja, det ikke la deg lure.
1: Nei.

0: er på mobilen sin og scroller gjennom været, for eksempel. Mm. Ja, det er... Jeg blir liksom litt ekstra interessert i været når du driver med radio, for at da må du liksom... Må vi på en måte oppdatere?
1: Ja, og det som er tullet er at min telefon ikke oppdaterer seg på været der jeg er.
0: Oh, ja.
1: Så jeg sitter hjemme og så, oi, og så ser jeg på været på Raufoss.
0: For du må huske at du ser på været på riktig sted, da.
1: Ja, jeg har faktisk meldt været hjemme på Hadeland en gang her på radio nå, for da hadde jeg glemt å bytte.
0: Morsomt.
1: Så jeg håper ingen...
0: Nei. Det, da, vi får håpe ingen la meg til det.
1: Det.
0: Fun var i alle fall vi spilte her nå, og Some Nights. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og vi skal først innom Fylkesvei 2354 ved Haug krysset Østre Toten. Her det veiarbeid med manuell dirigering, og et kjørefelt påvirket fram til klokka 22 i kveld. Fylkesvei 2346 Kolbustasjon lysregulering i begge retninger på grunn av veiarbeid ifølge Vegvesenet. Det også manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Smesru. Redusert hastighet 50 km i timen. Skal du nedover på Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, her det veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 19 i kveld. Videre det lysregulering og flere berørte kjørefelt på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Og i Gjøvik så pågår et lengre veiarbeid ved Strandgata og Kirkeby Nord på Fylkesvei 33 mot Biri.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sander, jeg lurer på en ting.
1: Ja, hei.
0: Det, har du hørt om Mandela-effekten?
1: Ja, det har jeg.
0: Det at man tror at noe var annerledes enn det det er. Et godt eksempel jo på Monopol.
1: Ja.
0: Og der har du jo denne mannen med flosshatt.
1: Yep.
0: Og noen hevder at han aldri har hatt en sånn brille.
1: Ja, det, jeg har hørt om det også.
0: Men har han brille eller har han ikke brille?
1: Han har egentlig ikke.
0: Ja, men folk tror at han har.
1: Folk tror det, ja.
0: Og så det andre ting.
1: Jeg også tror.
0: Som på en måte man kan huske, men som ikke sånn man tror man husker. Ja, men du skjønner det at hjernen vår lurer oss. Fordi du skal jo ikke stole på din egen hjerne egentlig, har jeg hørt.
2: Nei.
0: Vet du hvorfor? Fordi at du kan faktisk få falske minner. Det et lite sånn fun fact på Google her nå, som vi har spurt AI-modusen til Google. Det tar i snitt bare 3 timer med manipulering i et intervju og overbevise et menneske om at de har begått en forbrytelse i ungdommen som aldri har skjedd.
1: Ja, for jeg husker, det er mange plasser. Ja. Hvis jeg har kjørt en plass, så husker jeg at jeg føler at jeg har vært her før.
0: Ja, sånn déjà vu.
1: Kanskje det hjernen da, som bare...
0: Men så det lett å plante minner, falske minner, ting som du ikke har opplevd. Og så det at det som også litt sånn artig fun fact at vi bruker jo tommeren til å åpne telefonen med, fordi at fingeravtrykket jo ganske unikt på menneskene.
1: Ja.
0: Men nå leser jeg her at tunga også sånn. Tenk at vi skulle lokke opp telefonen med tunga.
1: Nei, da hadde ikke jeg lånt bort den eller noe.
0: Vent, skal jeg bare sleike opp telefonen her? Guffent.
1: Det merkelig.
0: Nå vi på kropp og hjerne på fun facts. En ting til da. Å nyse. Mm. Det er veldig godt å nyse, synes jeg.
1: Ja, jeg også. Ja. Jeg synes det godt. Jeg
0: liker å nyse. Å nyse høyt. Hvordan det med deg?
1: Når jeg på skolen, som da jeg hadde tentamen, så var jeg generelt ganske snørret og nysete. Da nøyste jeg mye.
0: Er ikke det vanlig at når du helst ikke skal det, så må du?
1: Ja.
0: Gjesping jo sånn som også smittsomt. Hvis en gjesper, så gjesper alle.
1: Jeg går jo rundt og gjesper i dag, og jeg er ganske trøtt også.
0: Ja. Men du kan ikke nyse mens du sover.
1: Nei, det...
0: Nei. Fordi hjernen din automatisk skruer av nysrefleksen under remsøvn.
1: Ah.
0: Så for det en ting som irriterende, så det at du kjenner at en nys på vei. Men så får du ikke nys.
1: Det irriterende.
0: Det er veldig... Ja, det irriterende. Det andre ting du tenker irriterende?
1: Det er veldig mye, men jeg kommer ikke på... Det er veldig mye, men jeg husker ikke en spesifikk ting. Ja.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Østre Toten vil ut av det interkommunale selskapet Mjøslab IKS. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke en kommunal kjerneoppgave. Mjøslab tilbyr analyser og veiledning innen vann, mat og miljø, og kommunen vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Politiet undersøkte mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Saken nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettaviser var søndag nede etter tekniske problemer. Oppland Arbeiderblad og Nettavisen var blant de rammede. Det blir nye perioder med buss for tog på Gjøvikbanen i slutten av august og starten av september. Bane Nord skal gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, og sier målet færre feil og et mer stabilt togtilbud. Dette skriver Totens Blad. En eldre mann omkom etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Politiet opplyser at mannen trolig fikk et illebefinnende før kollisjonen, og at dødsfallet

0: skade ikke ser ut til å være forårsaket av selve ulykken, skriver OA. En 27-åring varetektsfengslet etter to ran i Gjøvik sentrum torsdag i forrige uke. Politiet viser til blant annet videoopptak og VIPS-historikk som bevis i saken, skriver OA. To mindreårige ble også pågrepet, men løslatt etter avhør. Så, lokal sport. Therese Johaug løp inn til seier i Bjørndalen-mila i Simonstranda lørdag. 37-åringen forbedret sin egen beste notering på 10 kilometer med tiden 32,43. En kjempegod følelse, sa Johaug til VG etter løpet. Storhamar vant 31-29 borte mot Sola i første finalekamp i håndballsluttspillet rett før pinse. Mathilde Rivas Toft skåret 10 mål. En ny seier på Hamar 28. mai vil sikre finaletriumf og Champions League-spill, skriver NRK Innlandet. Styrkeprøven får likevel arrangere deler av årets sykkelritt etter å ha fått medhold i klagen på avslaget. Bare distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo blir gjennomført, skriver styrkeprøven.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: Og da det endelig noen dager med sol. Vi skal opp i 18 grader utover dagen og skyfri himmel. I morgen blir det litt grann skyer utover ettermiddagen, men vi kommer opp igjen 17-18 grader da også, så da skal du være oppdatert da.
1: Dette Totenradio.

0: Vi sitter her, og jeg har ikke peiling på hvor denne fra. Du sier Miami Vice.
1: Jeg tror den fra den serien Miami Vice.
0: Ja, jeg ikke sikker, for det har jeg ikke sett på. Men det var Ian Hammer. Mm-hmm. Ser du på norsk, så står det Jan Hammer.
1: Ja, Sinnasnekkeren.
0: Sinnasnekkeren var dette her, og Crockett's Theme. Vi kan jo finne ut av det på det store internettet, egentlig.
1: Det kan vi.
0: Snart så det konkurranse.
1: Ja.
0: Og denne uka skal det handle om å være glad i is.
1: Det skal det. Og ja. Den som ikke glad i is, det kjenner ingen, tror jeg.
0: Fordi du glad i is.
1: Ja.
0: Ja. Så da det bare å følge med videre. Konkurranse skal det straks bli. Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok dribde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Det konkurransetid.
1: Det det.
0: Forrige uke så delte vi bort gratis svømming.
1: Det gjorde vi.
0: På Totenbadet.
1: Mm-hmm.
0: Og det var til en dame som sendte en veldig fin solnedgang til oss.
1: Ja, for da var det utsikt som var konkurransen.
0: Din fineste utsikt, og det behøvde jo ikke å være, det kunne jo være sånn humoristisk utsikt også da.
1: Ja, det kunne være morsomt. Vi fikk noen bilder av det også.
0: Ja, hvor er de? Jeg tenkte jeg skulle finne de bildene og vise til lytterne her nå, men det får jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Vise til lytteren.
1: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
0: Du er våken, du nå, du også. Ja, det var Linda Vangen da, som tok seieren med ukas vakreste motiv, og det kan du se ved å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Ja.
0: Og der bildet, og så det en liten sånn collage med flere bilder som ble sendt inn til oss.
1: Mhm.
0: Den uka her, det stadig liksom det med å gjøre noe på den Snapchatten vi tenker, lettest å gjøre, for når man sløv om morgenen og ikke gidder å tekste noe, så det greit bare å ta et bilde, sånn fort.
1: Bare knips i vei.
0: Knips i vei.
1: Heter det knipse lenger? For det kommer jo ikke knipselyd egentlig når du
0: Nei, det gjør ikke det. Ta et bilde. Ja, ikke vær så vanskelig, ja.
1: Jeg er dame.
0: Ta et bilde da. Av din favoritt is.
1: Ja.
0: Isbilde vil vi ha.
1: Hva din favorittis, Alex?
0: Alle.
1: Alle.
0: noe med lakris, kanskje?
1: Ja.
0: Ja. Jeg litt sånn lakrismenneske.
1: Den der med hockeypulver god.
0: Ja, ja, alt som med litt sånn, men det skal ikke være, det ikke søt, det salt.
1: Nei, salt lakris.
0: Salt lakris.
1: Der vi helt enige.
0: Ja. Mm. Og da skal vi dele bort 500 kroner på Europris Amfi Raufoss. Det skal vi gjøre på fredag.
1: Yep.
0: Så hvis det noe du tenker at du har brukt, og noe som du trenger å kjøpe på Europris.
1: Det alltid noe man trenger å kjøpe. Jeg går inn der for å kjøpe en liten ting, og så kommer jeg ut med kurven full. Det nesten som på IKEA.
0: Hvis du har lyst til å vinne premien fra Europris, må du sende et bilde av en is.
1: Nå var det god.
0: Ja, det rimte.
1: Det rimer på isen, vet du.
0: Ja. Så da det bare å knipse. Nei, det ikke å knipse. Ta et bilde av din favorittis. Send av gårde, og på fredag så trekker vi en heldig vinner. 500 kroner skal vi dele bort da.
1: Men det som lurt da, at hvis du vil ha større vinnersjanser, så kan du spise is hver dag flere ganger og sende bilder av alle isene.
0: Ja, gjør det. Kristin, du...
1: Nå vil jeg være med.
0: Gi deg. Ja. Nei, men da det bare å gjøre det, og hvis du ikke har lagt til Totenradion enda på Snap, så det Totenradion, rett og slett.
1: Det blir ikke vært vanskeligere enn det.
0: Det er sånn det er.
1: Ja. Mm.

0: Ny låt fra Emma Steinbakken.
1: For alltid type ting.
0: Ja.
1: Veldig rar måte å si noe på.
0: Ja. Ganske straks en oppslagstavle, men først neste time så skal det handle om synet blant annet. Mm-hmm. Vi skal snakke med Sarkis, som ja, det blir vel handle litt om solbriller da, tenker jeg.
1: Ja, for det er, kan bli solskader på øynene.
0: Og så får vi besøk av en sangerinne.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Som er veldig...
1: Sprudlende.
0: Sprudlende dame.
1: Ja.
0: Gunda Marie Bruce skal også gjeste vårt studio her.
1: Mm-hmm.
0: Så der blir en time full av forskjellige saker og ting neste time. Og her oppslagstavla. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette i Misjonshus Hundal. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten Frivillig Sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka bikka ni, og her i morgenkvisten skal vi servere deg litt ferske nyheter, både riks og lokalt.
2: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen, det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS. Dette skriver OA. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke en kommunal kjerneoppgave, og vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Rundt 600 ansatte blei syke etter å ha fått i seg forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Vestre Toten kommune fryktet først at noen sto bak med vilje, og politiet etterforsket saken som mulig sabotasje eller hærverk mot kritisk infrastruktur. Etterforskningen nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettsider var søndag utilgjengelige etter tekniske problemer. Blant avisene som blei rammet var Oppland Arbeiderblad, Nettavisen, Bergensavisen og Drammens Tidende. Enkelte aviser måtte i en periode kjøre i en forenklet versjon, mens feilen blei jobbet med. Gjøvikbanen stenges igjen i perioder for vedlikehold og oppgraderinger. Reisende må bruke buss for tog i slutten av august og starten av september, skriver Totens Blad. En eldre mann døde etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Politiet mener mannen fikk et illebefinnende før kollisjonen, skriver OA. En 27-åring varetektsfengslet i 4 uker etter 2 ran i Gjøvik sentrum. Politiet viser til videoopptak og VIPS-historikk som viktige bevis, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, en time til med oss her, altså.
5: Ja, det bare å stålsette seg.
3: Og gressklipperen i bakgrunnen. Det ikke sikkert at lytteren hører det, men vi hører det veldig godt.
5: Vi hører det veldig godt.
3: Nå er det sommer. Og sol og gressklipping.
5: Det jo ikke den verste lyden, egentlig. Hvertfall når vi våkne. Det kanskje verre hvis man sover. Og...
3: Egentlig så kunne vi åpna her nå, så alle fikk høre den gressklipperlyden som vi hører.
5: Den, det litt hyggelig lyd. Det sommerlyd.
3: Ja, det jo det.
5: Gressklipper, og heller det enn mygg.
3: Ja, heller gressklipperlyd enn mygg. Vi skal få høre om noe som har på en måte noe med sommeren å gjøre, nemlig syne og solbriller.
5: For det viktig.
3: Ja, og så skal det handle om opera.
5: Det skal det. Vi skal få en fantastisk dame i studio.
3: Ja, det skal.
5: Jeg gleder meg.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
5: Og som de fleste antageligvis har fått med seg, så det altså sol i dag, og det skal bli sol utover hele dagen og opp til 18 grader. Sola fortsetter også i morgen, da kan det bli litt grann tilskyende utover ettermiddagen, men

0: ting vi skal innom I sendingene våre. Vi sitter jo ikke bare og prater.
1: Ja, vi gjør jo ikke det. Vi gjør noe ordentlig også.
0: Vi gjør noe ordentlig også, faktisk. Ganske straks så skal vi sette over til nedi Raufoss her. For Jan-Erik, han ute med mikrofonen.
1: Ja, og snakke litt om synskader I sola.
0: Ja, og vi går jo inn I en årstid nå, hvor det merkelig nok blir mer sol.
1: Ja, det litt godt, men det viktig at vi tar vare på synet vårt, og ikke får, ja, hva skal jeg si, seinskader også, for det ting som kan skje over langen. Det ikke bare nyttårsaften vi kan skade synet vårt.
0: Og så skal det dreie seg om musikk. Vi får besøk av en sang. Ful.
1: En ekte gullstrup.
0: Ja, Gunda Marie Bruce svipper innom studio her, og har mye å fortelle.
1: Ja.
0: Så da det bare å følge med videre.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet. Så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys. Kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen, og ser du på vann, så det masse refleksjoner fra sola, de refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Er det bare for Raufossinger det da?
8: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole.
10: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja.

0: noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende. Og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, i dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser.
1: Mm.
0: Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn i den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn i tolkningene da, av det vi synger og gjør. Mm.
0: Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng, og de jo i tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det, og jeg jo god venn med både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det jo vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy. Ja. Ja, jeg håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså i operaproduksjoner så deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare er Gunda utøver, så det jo litt for sjelden jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg i Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, å hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, å, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Med Einas bredd, ja.
0: Det er ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her i sendingen vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå i Løkebua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
5: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Horstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det er på grunn av at du med, da.
1: Åh!
0: At det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja. Men og så det at når man kommer, og skal, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det jo med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi det dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste sted du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder. Så, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi
0: ja, du, det jeg litt usikker på
1: hov, ja. Utover det. Ja, så jeg har sunget I noe sånt møkkakjeller var det
0: altså da beveger vi oss altså,
1: så vi blander jo... til og møkk og løklukt
0: altså hvis du skulle sagt noe til Gunda for liksom før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda vet du, lukk øynene pust, relax gled deg, det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til I mine øyne mitt paradis I Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye. Så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake så, liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om I sted, ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hofkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
0: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det jo litt
1: synd. Nei, der må dere skjerpe dere,
0: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
1: Jeg tar oppdraget,
0: Da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
1: Gjerne.
0: For å få litt mer Gunda på radioen her.
1: det hadde jeg elsket.
0: Hva gjør du nå fremover?
1: Oi, jeg har masse, skal vi se.
0: Noe av det, kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering. Og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra. Vi gjør Orpheus I underverden. Så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge I sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreis da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Og så skal jeg masse rundt om I Norge og litt I Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, så det travelt.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hoff-korforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
1: Ikke alt, vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og ja. Så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også er veldig glad i svisker og perler, så ja. Det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
1: oi.
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst.
0: Ja.
1: Og vet du, akkurat nå da så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så ikke sikkert det plass til alle i løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

0: han var jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce. Dette oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette I Misjonshus Hundag. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12 til 2!
5: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivd I fillet av ekorn. Jo, det litt.
6: Pulserende sport
12: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
6: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
13: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: Radioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Og selv om morgenkvisten ferdig, så vi ikke ferdig.
2: Nei da, det skal bli litt musikk og litt småprat.
1: Ja, for du på plass nå etterpå.
2: Ja, ja.
1: Og hva finner du på?
2: Hva jeg skal finne på? Nei, jeg skal vel snurre noen plater, som jeg sa i gamle dager.
1: Ja, det lykke til, for det ikke en eneste platespiller i det studio der.
2: Nei, det ikke det.
1: Så du får snurre av de platene her noe annet. I morgen så skal det handle om Raufoss-revyen, og i år så det visst nok mange nye ansikter i denne revyen.
2: Det spennende. De veldig, veldig flinke.
1: Ja. Mm-hmm. Så da det bare å følge med på radioen i morgen, og selvfølgelig så det mye, mye annet som foregår også, men det noe av det.
2: Ja, bare å følge hver dag, egentlig.
1: Da får du sette deg i studio ved siden av her, og så høres vi.

0: Sander og Kristin.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett er mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Norge er klare for kvartfinale i ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles i Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada i samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er Totenradio.

Og velkommen til midt på dagen med Kristin. Det tirsdag. Klokka har akkurat passert 10, og vi har hørt akkurat Miles Smith med Nice to meet you, og det det jo. Vi har hatt en lang helg bak oss, og vi hiver oss I gang og synger med når Bryan Adams og Mel C synger When You're Gone.

godt med fri, men så det litt greit å komme tilbake I rutinen igjen nå. Ting litt mer kontrollerte former og litt mer forutsigbart. Tobias Sten og Synnevo, de har akkurat sunget Ingen deg, og nå det Donkey Boys sin tur. Crazy Something Normal.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag? Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer.

til så plukker spillelista vår litt, ja, helt random av sangene vi har I lista. Nå ble det en sånn artig vri, for Jakob akkurat sunget «Jeg vet du inte min», og nå kommer Jason Mraz med «I'm yours».

0: engasjere en del kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det.

0: døgnet.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.

0: works.
1: That's not how this works, mener Charlie Putt, Dan and Shay. Astrid S, hun tror at det regner I Oslo, og jeg vet ikke, kan hende at det gjør det akkurat nå.

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang er målt i mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen i år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk i Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland er ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen.

Da har klokka bikka 11 den, og vi hørte akkurat Alec Benjamin med Devil Doesn't Bargain. Ettersom jeg skal på CC Top-konsert I sommer, så har jeg litt lyst til å høre på Rough Boy akkurat nå. Tar jeg med på den, ja.

Synnevo driver og baser litt under våre laken, så tenkte jeg Maria Mena skulle få synge litt om, ja, det vel sjalusi. I don't wanna see you with her.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Også med låta Daisies. Hyggelig med blomster. Jeg pleier å kjøpe blomster til meg selv hver fredag, men I det senere så har jeg begynt å få litt blomster på fredagene. Det veldig, veldig hyggelig. Setter over til Gaute Ormåsen, Chasing Rainbows.

0: about you.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
4: Gjør det med en gang, da.
6: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradioens oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
7: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
7: Pulserende sport.
9: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
7: Lokal ungdom.
10: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
11: Ja, og det er ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
7: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.

down. Og du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Katy Perry si at ting helt ok. Og nå, en ting som ikke helt ok, var at jaggu har det gått lang tid. Jeg ble fryktelig overrasket da jeg så at neste låt ut, Steve Miller Band sin låt The Joker, den kom allerede i 1974. Og da ble jeg litt overrasket, for jeg trodde det var en 80-tallslåt. Så da, ja, kan bli fortsatt bli veldig overrasket.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
3: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:15. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Håshol Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen.

Da har klokka passert 12. Du hører på Kristin. Rett og slett, midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi hørte akkurat Khalid med Softest Touch, og nå det litt tilbake igjen til 91. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

norske hjørnet her. Chris Holsten har sunget låta si ABBA, som kom nå I år. Skal vi 20 år tilbake I tid, Minor Majority, Supergirl.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbeberg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du kan starte dagen med den der. Eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress. Mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
6: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Latsen News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det er ikke kjent hva som er årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene er ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradio.

Da vi inne I den siste timen av denne tirsdagens midt på dagen med Kristin. Klokka har akkurat passert ett, og vi har hørt Loreen med Tattoo. Nå det Roxette sin tur med It Must Have Been Love.

preke om det. Hagle synes tydeligvis ikke at vi trenger å preke om det. Av og til kan det være greit å få prate om ting, og andre ganger så kanskje man skal la det ligge da. Rett rundt hjørnet nå, og fiffig overgang. Cock Robin, just around the corner.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
11: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
10: Når da?
12: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Klokka tikker ubønnhørlig mot to, og denne tirsdagens utgave av Midt på dagen med Kristin begynner å nærme seg slutten. Meghan Trainor hadde en litt ertete glimt der, made you look, og nå det litt mer rock på tallerkenen her, CC Cowboys med Hun havet. Så høres vi igjen I morgen da, så skal jeg la Alex få lov å overta spakene og spillelistene her så lenge. Ha det, takk for følge!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, da er det ettermiddagsrushet som er på lufta. Vi skal innom nyheter nå først. Riksnytt klokka er i to.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gökçe på Toppradion. I studio Alexander.
1: Ja, det er en ny uke, nye muligheter, selv om vi starter på en tirsdag. Ikke gærlig det. Og det Bryntesen som sitter her i studio, skal være her i 4 timer fremover. Vi skal få med oss et værvarsel ganske straks. Du skal, ja, Sander, han går jo på skolen. Han utplassert her en liten time i uka. Og ja, han har mye å fortelle. Også i dag skal du få høre fra han. Vi skal også innom ei oppslagstavle, og jeg skal heller ikke glemme ukas Suno-låt, som et lite sånt humorinnslag, hvor vi bruker kunstig intelligens til å lage en låt som handler om alt vi har gjort i løpet av uka. Altså, ja, denne lages på fredagene.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt i hele dag, rundt 17, 18, 19 varmegrader. I morgen på onsdag så blir det også pent med mye sol, lett skyet. Torsdag blir også pent, litt mer skyer sånn på ettermiddagen. Fredag, lett skyet, pent vær, delvis skyet utover ettermiddagen.
0: Dette Totenradio.

0: På norsk her på ettermiddagsrush også. Dette var fra Hellbillies og den fineste jeg vet.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det handlet om utseende her. Astrid S. og Dagny, det var pretty. Vi skal videre. Ganske straks så svipper Sander innom studio. Han går jo på skolen. Han gjør innsats for andre med valgfag. Og det stadig noen fun facts på gang når Sander innom studio. Nå først skal vi tilbake til 80-tallet. Diana Ross, og vi snur alt på hodet I Upside Down.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Pent vær ser det ut å bli hele resten av dagen. I morgen på onsdag også ganske pent vær, lettskyet og rundt 17 grader. Ta med torsdag også. Pent vær, litt mer skyer utover ettermiddagen. Det samme for fredag.

0: fredag om noen minutter, for hver eneste fredag så har vi et lite humorinnslag her på radioen, hvor vi lager en låt med kunstig intelligens, som handler om alt det vi har gjort I løpet av en uke. Og dette noe vi gjør sånn på direkten. Du skal få høre et lite sånt, en liten smakebit på det vi gjorde på fredag, om bare noen få minutter.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vinduesdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignett I hvert fall.
6: Ja. ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp på Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
6: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det er ukas Suno-låt.
1: Mm-hmm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det er litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken, og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole, vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka, og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Mm. Og så skal vi nå bare be om en stil. Forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-talls... Skal vi gå for 80-talls?
1: Ja, kanskje vi skal ta 80-talls?
0: 80...
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike.
1: Mm.
0: Ok, music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet. Der.
0: Fordi vi har saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-talls da.
0: Er det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en.
1: Mm-hmm.
0: Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: tiltakstavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vingnet i hvert fall.
3: Ja. Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Totenradion.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Radioen er det du lytter til, og nå er det klart for nyheter igjen, der Riksnytt og Lokalnytt klokka tre.
2: Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av det interkommunale selskapet Mjøslab IKS. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke er en kommunal kjerneoppgave. Mjøslab tilbyr analyser og veiledning innen vann, mat og miljø, og kommunen vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Politiet undersøkte mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av forurenset drikkevann i Raufoss Industripark i januar. Saken er nå henlagt på grunn av manglende bevis, skriver OA. Flere av A-medias nettaviser var søndag nede etter tekniske problemer. Oppland Arbeiderblad og Nettavisen var blant de rammede. Gjøvikbanen stenges igjen i perioder for vedlikehold og oppgraderinger. Reisende må bruke buss for tog i slutten av august og starten av september, skriver Totens Blad. En eldre mann omkom etter trafikkulykken i Strandgata på Gjøvik tidligere i mai. Politiet opplyser at mannen trolig fikk et illebefinnende før kollisjonen, og at dødsfallet ikke ser ut til å være forårsaket av selve ulykken, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Bekkesjø på Totenradion. I studio, Alex Sander.
1: Ja, det Toten Radion du lytter til, og begynte sånn her i studio utover til klokka blir seks. Du skal få høre om Peder Belke og 40 år med kunst. I helgen så var det jo åpning. Vi tok en prat med Tove Beate Skjoldal Karlsen før denne åpningen på i Pinsen. Du skal også få høre om morgenstund, som også på Peder Belke-senteret hver eneste lørdag. Av andre ting, vær og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle det plass til.
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen, onsdag 27. mai, det meldt strålende sol, pent vær stort sett hele dagen, rundt 17 grader. Torsdag, det meldt pent også på torsdag. Litt mer skyer utover fra sånn 1-2-tida. 18-19 varmegrader. Fredag, lett skyet. Delvis skyet utover ettermiddagen. Og på lørdag, delvis skyet oppholdsvær. Regn ser det ut at vi får på søndag. Vi får se.
0: Dette Toten Radio.

0: to ask. Ja, er det for mye å be om da? Det var Niall Horan du hørte her på ettermiddagsrasjon, og dette var Too Much to Ask. Ja, det oppdateringen fra statens veivesen. Jeg har klikket meg inn på veivesenets nettsider, og på fylkesvei 2354 i Østre Toten så det veiarbeid mellom Haugkrysset og Andersgård. Et kjørefelt stengt, og trafikken dirigeres manuelt fram til klokka 22 i kveld. Det også lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge veivesenet. På fylkesvei 246 Smesru Østre Toten det manuell dirigering, nedsatt fart til 50 km i timen. Skal du nedover på fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, så pågår det veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 19, og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll, så flere kjørefelt påvirket med lysregulering i begge retninger.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleriet denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellige typer materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette V. Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Totenkunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Vi skulle tilbake til 90-tallet her på ettermiddagsrøsjen nå med Aerosmith, og låta var Amazing. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS. Dette skriver OA. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke er en kommunal kjerneoppgave, og vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradion.no. Politiet etterforsket mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av drikkevannet i Raufoss Industripark i januar. Saken nå henlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere av A-medias nettsider var søndag utilgjengelige etter tekniske problemer. Blant avisene som ble rammet var Oppland Arbeiderblad, Nettavisen, Bergensavisen og Drammens Tidende. Enkelte aviser måtte i en periode kjøre i en forenklet versjon, mens feilen ble jobbet med. Det blir nye perioder med buss for tog på Gjøvikbanen i slutten av august og starten av september. Bane Nor skal gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger, og sier målet færre feil og et mer stabilt togtilbud. Dette skriver Totens Blad. Og så skal vi innom den lokale sporten. Tom Lund ble hedret med stående applaus før kampen mellom HamKam og Lillestrøm mandag kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte LSK-legenden en av de største i norsk fotball. Therese Johaug løp inn til seier i Bjørndalen-mila i Simonstranda lørdag. 37-åringen forbedret sin egen beste notering på 10 kilometer med tiden 32,43. En kjempegod følelse, sa Johaug til VG etter løpet. Storhamar tok første stikk i håndballfinalen mot Sola rett før pinse. Hamar-laget vant 31-29 på bortebane etter en jevn kamp, der Storhamar rykket fra de siste minuttene. Mathilde Rivas Toft skåret 10 mål. Neste kamp spilles på Hamar 28. mai.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på onsdag så blir det også ganske pent med mye sol, lettskyet rundt 17 grader ifølge prognosene. Blir pent også på torsdag, litt mer skyer utover ettermiddagens fra sånn rundt klokka ett. Fredag lettskyet, delvis skyet utover ettermiddag. Da skulle du være oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger da, der det varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
7: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
8: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
8: Jeg oppe. Jeg er oppe.
0: Vi fikser kaffen.
8: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
8: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
8: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
8: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Hey, where's the drums?

0: Det er helt greit. Sam Fisher og Megan Trainor var det du hørte nå med låta All Right. Og her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette i Misjonshus Hundal. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema i landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mammo melder at det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra 22.45 til klokka 23, og dette noe som medfører støy. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette starter klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlovning. Alle hjertelig velkommen. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn. Jo, det litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det etter middagsrøsje du lytter til. Vi skal videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fire.
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Innlandet politidistrikt har pågrepet en mann og en kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og politiet opplyser at de har hatt en relasjon til den savnede. De siktede ennå ikke avhørt, og politiet varsler fengslingsmøte onsdag med krav om lukkede dører. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS, dette skriver OA. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke en kommunal kjerneoppgave, og vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradioen.no. Politiet etterforsket mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av drikkevannet i Raufoss Industripark i januar. Saken nå henlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvikbanen stenges igjen i perioder for vedlikehold og oppgraderinger. Reisende må bruke buss for tog i slutten av august og starten av september, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Rush denne timen, så er det mye som foregår. Det skal handle om synet. Vi skal besøke optiker Sarkis, som kan fortelle mer om å forebygge øyeskader. Og så får vi besøk i studio av en ordentlig sangfugl. Det er Gunda Marie Bruce, som skal være med på en konsert i Løkbua på Hårstad gård. Om, ja, det er vel litt ut i juni da, om ja, en cirka to ukers tid.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt i hele dag, rundt 17, 18, 19 varmegrader. I morgen på onsdag så blir det også pent med mye sol, lett skyet. Torsdag blir også pent, litt mer skyer sånn på ettermiddagen. Fredag, lett skyet, pent vær, delvis skyet utover ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler, akkurat som man gjør med huden. Som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. Mm. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det, det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg vil absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys. Kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen, og ser du på vann, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker jo ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
8: Totenradion.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
8: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig. Hjertelig velkommen. Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser.
1: Mm.
0: Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng.
0: Mm.
1: Og de jo I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det jo vært en liten drøm for meg å komme til løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy.
0: Ja.
1: Ja, jeg håper vi skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt for sjelden jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, å hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, å, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Ja, det å være grei, det var Marshmallow og Halsey. Og du skal få høre mer fra Gunda Marie Bruce her i sendingen i dag, men først så skal vi innom en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. En mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Ifølge Innlandet politidistrikt ble de pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og begge skal ha hatt en relasjon til den savnede. Politiet varsler fengslingsmøte onsdag. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS. Kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke en kommunal kjerneoppgave. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss minner folk om å beskytte øynene mot sterk UV-stråling i vår- og sommersola. Gode solbriller kan forebygge skader og belastning på øynene.
1: Og UV-stråler det finnes UV-stråler året rundt, både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader. Jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
0: Politiet etterforsket mulig sabotasje etter at rundt 600 ansatte ble syke av drikkevannet i Raufoss Industripark i januar. Saken nå henlagt, skriver Oppland Arbeider.

0: middagen. Det samme for fredag.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
6: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
8: Dette Totenradion.
0: Gunda Marie Brus, du gjest i studio i dag, og det skal være en konsert i Løkebua på Hårstad gård i juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står i kø for å få oppleve deg.
9: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
9: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
9: For det er utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det er på grunn av at du er med, da.
9: For la oss si det et bra team.
0: Ja, men og så det at når man kommer, og skal, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
9: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
9: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, i de omgivelsene, og så jeg tror det er virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da startet eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste stedet du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
9: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget i fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, men en Løkebu har jeg vel enda ikke sunget i, eller jo, jeg sang i en sånn, var det løkkjeller? De som drev sånn operagård før mot forbi...
0: Ja, du, det jeg litt usikker på.
9: Ja. Utover det. Ja, så jeg har sunget i noe sånt. Møkkakjeller var det.
0: Altså, da beveger vi oss. Altså,
9: så vi blander til og møkk og løklukt.
0: Altså, hvis du skulle sagt noe til Gunda liksom, før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
9: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og veldig sånn, jeg nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt. Ja. Så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda, vet du, lukk øynene, pust, relax, gled deg. Ja. Det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg har kommet til i min

0: Nå inne mitt paradis I ja. Norge. Altså, jeg elsker å bo her, ja.
1: Når det gjelder konserten da, som ja. Du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
0: Åh, jeg gleder meg allermest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye. Så det, ja. Jeg husker sist jeg sang med de, det sånn bare jeg tenker tilbake så, åh, liksom, det, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes... uansett sjanger, eller som vi snakket om, hvis da ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio 2, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
1: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det jo litt
0: der må dere skjerpe dere, ja!
1: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
0: Ja! Jeg tar oppdraget.
1: Ja, da får vi. Det hadde jo vært veldig morsomt.
0: Gjerne!
1: For å få litt mer Gunda på radioen her.
0: Og det hadde jeg elsket.
1: Hva gjør du nå fremover?
0: Oi, jeg har masse, skal vi se.
1: Noe av det, kanskje?
0: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, og jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering, og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus I underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia synge I sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreist da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Ja. Og så skal jeg masse rundt om I Norge og litt til Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, ja, så det travelt, ja.
1: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hoffkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner?
0: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste. Der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også veldig glad I svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig. Og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
1: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
0: Oi.
1: Hva som helst.
0: Oi, oi, oi, det var...
1: Nå kan du velge noe opera.
0: Ja, man kan det også.
1: Det var det jeg tenkte nå.
0: Oi, av hvem som helst.
1: Ja.
0: Og vet du, akkurat nå da så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang med Pavarotti.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm-hmm.
1: Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
0: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
1: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
0: Fantastisk!
1: Og så ikke sikkert det plass til alle I Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
0: Absolutt, det blir mange muligheter.

Ja, nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gundanarie Bruce. Det blir en aften med musikalske nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gundanarie Bruce.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her I ettermiddagsrøsjen nå. Dette var Aha og låta Take On Me. Og da skal vi ta en titt på oppslagstabla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bønnemøte klokka 18 I kveld. Dette I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14. Bingo og vafler. Mammo melder at det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 22.45 til klokka 23. Og dette noe som medfører støy. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette starter klokka 19. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 26. mai fra 17 til 19 så det språkkafé. Dette I Misjonshus Hundal. Pensionistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema I landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.
6: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Er inne i den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Bryntesen her i studio gir deg nyheter klokka er 5.
2: Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet er å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet er urealistisk. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen er skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her er de lokale nyhetene fra Radio Toten. Innlandet politidistrikt har pågrepet en mann og en kvinne som er siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og politiet opplyser at de har hatt en relasjon til den savnede. De siktede er ennå ikke avhørt, og politiet varsler fengslingsmøte onsdag med krav om lukkede dører. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS, dette skriver OA. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke er en kommunal kjerneoppgave, og vil nå diskutere hvordan de kan trekke seg ut av eierskapet. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradion.no. Operasanger Gunda Marie Bruce skal synge i Løkbua på Hårstad gård sammen med Hoffkorforening i juni. Konserten ble utsolgt, men arrangørene har nå lagt ut flere billetter. Du kan høre hele innslaget på totenradion.no. 11 sjåfører fikk bot etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Fagernesveien i formiddag. Høyeste målte hastighet var 106 km i timen i 80-sonen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: timen med ettermiddagsrush for I dag. Det skal bli mye variert musikk og en del faste ting, vær og trafikk, ja, flere lokale nyheter klokka 17:30 og en oppslagstavle. Og Sander, han jo stadig innom studio her. Han har innsats for andre som valgfag på skolen. Og stadig vekk så det noen fun facts han har å komme med. Men nå først, været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: I morgen, onsdag 27. mai, det meldt strålende sol, pent vær stort sett hele dagen, rundt 17 grader. Torsdag, det meldt pent også på torsdag, litt mer skyer utover fra sånn 1-2-tida, 18-19 varmegrader. Fredag, lett skyet, delvis skyet utover ettermiddagen, og på lørdag delvis skyet oppholdsvær. Regn ser det ut at vi får på søndag. Vi får se.
1: Dette Toten Radio.

0: De norske artistene som synger på norsk dukker jo også opp innimellom her på Totenradioen. Bertine Zetlitz og Preplehum Buset at vi sier det sånn. Ja, det oppdateringen fra statens veivesen. Jeg har klikket meg inn på veivesenets nettsider, og på fylkesvei 2354 i Østre Toten så det veiarbeid mellom Haugkrysset og Andersgård. Et kjørefelt stengt, og trafikken dirigeres manuelt fram til klokka 22 i kveld. Det også lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge veivesenet. På fylkesvei 246 Smesru Østre Toten det manuell dirigering, nedsatt fart til 50 km i timen. Skal du nedover på fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, så pågår det veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 19, og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll, så flere kjørefelt påvirket med lysregulering i begge retninger.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elitebil det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, jeg håper du blir en liten stund til. Vi skulle innom Amanda Tenfjord nå, og låta var I'll Stay. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. En mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Ifølge Innlandet politidistrikt ble de pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og begge skal ha hatt en relasjon til den savnede. Politiet varsler fengslingsmøte onsdag. Tusenvis av kunder i Totens Sparebank må snart bytte til nye bankkort når banken går over til Sparebank 1 Østlandet. Fra starten av juni slutter de gamle kortene å virke, samtidig som mobilbank, nettbank og telefonbank blir stengt i en periode. Banken frykter også en bølge av svindelforsøk, skriver Totens Blad. Østre Toten vil ut av Mjøslab IKS. Kommunen mener selskapet driver med oppgaver som ikke er en kommunal kjerneoppgave. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss advarer mot å ta lett på sterk sol- og UV-stråling. Han sier mange glemmer å beskytte øynene godt nok på denne tiden av året.
1: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så er det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine.
0: Operasanger Gunda Marie Bruce skal synge i Løkbua på Hårstad gård sammen med Hoffkorforening i juni. Konserten ble utsolgt, men arrangørene har nå lagt ut flere billetter. Du kan høre hele innslaget på totenradion.no. 11 sjåfører fikk bot etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Fagernesveien i formiddag. Høyeste målte hastighet var 106 km i timen i 80-sonen. Og så skal vi innom lokal sport. Therese Johaug vant Bjørndalen-mila i Simonstranda lørdag og satte ny personlig rekord på 10 km med tiden 32.43. En kjempegod følelse, sa Johaug til VG etter løpet. Emil Sivesin tok andreplass i NM-runden i rallycross på Gol etter en tøff finale mot Tobias Bryntesson. Svensken holdt unna presset og vant igjen, skriver OA. Styrkeprøven får likevel arrangere deler av årets sykkelritt etter å ha fått nødvendige tillatelser på plass. Det blir bare distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo som gjennomføres, fordi avklaringen kom for sent til å arrangere hele rittet. Styrkeprøven klaget tidligere på avslaget og har nå fått medhold, skriver styrkeprøven.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på onsdag så blir det også ganske pent med mye sol, lettskyet rundt 17 grader ifølge prognostene. Det blir pent også på torsdag, en litt mer skyer utover ettermiddagens fra sånn rundt klokka ett. Fredag lettskyet, delvis skyet utover ettermiddag. Da skulle du være oppdatert.
2: Dette Toten Radio.

0: Det å være menneske var det du fikk høre om nå, Christina Perry. Vi skal innom ja, konkurransen vår som vi har denne uka. Det bare å følge med videre, så skal du få høre hva man skal gjøre for å delta.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
4: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
5: Når da?
6: Fredag og lørdag, 12-2!
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Det er konkurransetid.
1: Det er det.
0: Forrige uke så delte vi bort gratis svømming.
1: Det gjorde vi.
0: På Totenbadet.
1: Mm-hmm.
0: Og det var til en dame som sendte en veldig fin solnedgang til oss.
1: Ja, for da var det utsikt som var konkurransen.
0: Din fineste utsikt, og det behøvde jo ikke å være, det kunne jo være sånn humoristisk utsikt også da.
1: Ja, det kunne være morsomt. Vi fikk, fikk noen bilder av det også.
0: Ja, hvor er de? Jeg tenkte jeg skulle finne de bildene og vise til lytterne her nå, men det får jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Vise til lytteren.
1: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
0: Du er våken, du nå du også. Ja, det var Linda Vangen da, som tok seieren med ukas vakreste motiv, og det kan du se ved å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Ja.
0: Og der er bildet, og så er det en liten sånn collage med flere bilder som ble sendt inn til oss.
1: Mhm.
0: Den uka her, det er stadig liksom det med å gjøre noe på den Snapchatten vi tenker, er lettest å gjøre, for når man er sløv om morgenen og ikke gidder å tekste noe, så er det greit bare å ta et bilde, sånn fort.
1: Bare knips i vei.
0: Knips i vei.
1: Heter det knipse lenger? For det kommer jo ikke knipselyd egentlig når du tar
0: Snap. Nei, det gjør ikke det. Ta et bilde. Ja, ikke vær så vanskelig, ja. Ta et bilde da av din favorittis.
1: Ja.
0: Isbilde vil vi ha.
1: Hva er din favorittis, Alex?
0: Alle.
1: Alle.
0: Noe med lakris, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, jeg er litt sånn lakrismenneske.
1: Den der med hockeypulver er god.
0: Ja, ja, alt som er med litt sånn, men det skal ikke være, det er ikke søt, det er salt.
1: Nei, salt lakris.
0: Salt lakris.
1: Der er vi helt enige.
0: Ja. Mm. Og da skal vi dele bort 500 kroner på Europris Amfi Raufoss. Det skal vi gjøre på fredag.
1: Yep.
0: Så hvis det er noe du tenker at du har brukt, og noe som du trenger å kjøpe på Europris.
1: Det er alltid noe man trenger å kjøpe. Jeg går inn der for å kjøpe en liten ting, og så kommer jeg ut med kurven full. Det er nesten som på IKEA.
0: Hvis du har lyst til å vinne premien fra Europris, må du sende et bilde av en is.
1: Nå var det god.
0: Ja, det rimte.
1: Det rimer på isen, vet du.
0: Ja. Så da er det bare å knipse. Nei, det er ikke å knipse. Ta et bilde av din favorittis. Send av gårde, og på fredag så trekker vi en heldig vinner. 500 kroner skal vi dele bort da.
1: Men det som er lurt da, det er at hvis du vil ha større vinnersjanser, så kan du spise is hver dag flere ganger og sende bilde av alle isene.
0: Ja, gjør det. Kristin, du...
1: Nå vil jeg være med.
0: Gi deg. Ja. Nei, men da er det bare å gjøre det, og hvis du ikke har lagt til Totenradion enda på Snap, så er det Totenradion, rett og slett.
1: Det blir ikke være vanskeligere enn det.
0: Det er sånn det er.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Og her er oppslagstavla. Det er Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14, bingo og vafler. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Pensionistforbundet Raufoss og omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bønnemøte klokka 18 i kveld. Dette er i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var alt I ettermiddagsrushet for denne gang. Jeg tilbake I morgen klokka 2 på ettermiddagen. Så da får du bare ha det hyggelig så lenge, og så får du ha lykke til med bingoen I kveld. Det fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten, og bingo, det spiller vi klokka 8. Så da det bare å klikke seg inn på tirsdagsbingoen.no og kjøpe noen digitale blokker. Det har du tid til. Så da, ja, krysser vi fingrene.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Ifølge Innlandet politidistrikt ble de pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og begge skal ha hatt en relasjon til den savnede. Politiet varsler fengslingsmøte onsdag. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss minner folk om å beskytte øynene mot sterk UV-stråling i vår- og sommersola. Gode solbriller kan forebygge skader og belastning på øynene.
3: Og UV-stråler det finnes UV-stråler året rundt, både på vinteren, men også om sommeren. Så når du er ute i gata om sommeren og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbrille.
2: Operasanger Gunda Marie Bruce og Hoff Korforening inviterer til konsert i Løkbua på Hårstad gård i juni. Konserten ble utsolgt, men flere billetter nå lagt ut.
4: Men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
2: 11 bilførere fikk forenklede forelegg etter en trafikkontroll på fylkesvei 33 ved Fagernesveien i dag. Ifølge Innlandet politidistrikt ble høyeste fart målt til 106 km i timen i en skiltet 80-sone. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: kiss.
1: Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
2: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
10: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
10: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
10: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
10: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
10: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradioen.no.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Toten Radium, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på web. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden. The devil

0: I'm not worried.
1: Husk at det er bingo i kveld, det er tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker. Du sier at du er ferdig.

Husk at det bingo I kveld, den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
8: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
7: Musikk fra lokale artister.
10: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
7: Engasjerende kultur.
11: Nei, det var veldig synd.
12: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
11: Jo, det litt.
7: Pulserende sport.
13: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et V.

Tirsdag kvelden betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnflusen var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det er bra vignett i hvert fall.
9: Ja, den er ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp på Jern.
8: Kan det ene bli artig?
6: På Toten Radio.
10: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
11: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
10: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
11: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
10: Vi gir deg den beste starten på dagen.
11: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
10: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
11: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

tisdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingom.no. Hey!

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
9: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradioen.

0: tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med radiobingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radiobingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du redd for å miste noen tall, eller bare av nysgjerrighet har lyst til å se tallene direkte, så kan du gjøre det på nettsiden vår, tirsdagsbingon.no. Du kan både se og høre det av det også. Du får nettradioen der. Vi nå I uke 22, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 22 altså, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 65. Tallet 65 også, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 65, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om, det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 16 1 6 61 6 1 57 5 7 86 8 6 65 6 5 43 4 3 54 5 4 33 3 3 72 7 2

Bingo, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi skal fortsette, vi spiller om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I premie. 84, 8, 4. Tjue, to, null. Syttisju, sju, sju. Syttifem, sju, fem. 10, 1, 0 35, 3, 5 88, 8, 8 19, 1, 9 23, 2, 3 41, 4, 1 29, 2, 9 47, 4, 7 11, 1, 1 45, 4, 5 81, 8, 1 73, 7, 3 32, 3, 2 59, 5, 9 34, 3, 4 Nummer to, nummer to. 1, nummer 1. 53, 5, 3. 74, 7, 4 38, 3, 8 63, 6, 3
80 0. Sextio, 22 2 2

To rekker, det fikk vi på tallet 80, og etter 80 så rakk jeg å lese 62 og 22. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 36. 3. 6. Nummer 5. Nummer 5. Tjuefire, to, fire. Førtiseks, fire, seks. Tjuesju, to, sju. Nummer 7. Nummer 7. 85. 8. 5. 87. 8. 7. 30, 3, 0. 49, 4, 9. 50, 5, 0. 89, 8, 9. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 12, 1, 2.

bingo og tre rekker. Det fikk vi på tallet 68. Endte opp med en deling også der. Etter 68 så rakk jeg å lese 64 og 12 til orientering. Vi blar over. Vi har kommet til spill 2. Vi starter opp igjen vi med ei rekke og 400 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7. 71, 7, 1. 3. Nummer 3. 31. 3. 1. 66. 6. 6. 54, 5, 4. 62, 6, 2. 81, 8, 1. 88, 8, 8. 57, 5, 7. 90, 9, 0. 24, 2, 4. 12, 1, 2. 14, 1, 4.

Bingo Erikke, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 14. Vi fortsetter, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 7. Nummer 7. Fem, en. Førtiåtte, fire, åtte. Førtitre, fire, tre. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 79, 7, 9. 38, 3, 8. 18, 1, 8. 61, 6, 1. 52, 5, 2. 4, 4. 19, 1, 9. 85, 8, 5. 30, 3, 0. 6, 6. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 36, 3, 6. 1, 1. 45, 4, 5. 44, 4, 4. 21, 2, 1.

2 rekker, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 45, 44 og 21. Vi fortsetter, vi på spill 2, og det 3 rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 77, 7, 7. 40, 4, 0. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 26, 2, 6. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 5, nummer 5. 41, 4, 1. 68, 6, 8. 70, 7, 0. 29, 2, 9.

er mange som ringer oss nå. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det er for sent. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det er for sent. Bingo på andre tall, hold linja.

tidligste bingo, den kom på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 58 og nummer 3. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder, og her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 54 5 4 37 3 7 47 4 7 63 6 3 76 7 6

Ja, det var en rask trerekker der altså, på tallet 47. Etter 47 så rakk jeg å lese 63 og 76 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, og det spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 89 8 9 64 6 4 31 3 1 41 4 1 70 7 0 24 2 4 48 4 8 88 8 8 Nummer 4 Nummer 4 74 7 4 57 5 7 25 2 5 32 3 2 12 1 2 71 7 1

Bingo 2 rekker, det fikk vi på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 34 og 53. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her har vi altså 10 000 kroner I ordinær premie. 56 5 6 11 1 1 46 4 6 65 6 5 63 6 3 20 2 0 68 6 8 19 1 9 10 1 0 69 6 9 43 4 3 35 3 5 55 5 5 23 2 3 nummer 8 nummer 8 51 5 1 73 7 3 83 8 3 58 5 3

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 73, og etter 73 så rakk jeg å lese 83 og 58 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Vi skal straks titte på vinnerlista, men før vi gjør det så tar vi med at kveldens lykketall som var 65 var med I to av spillene I kveld. Og dessverre så var det ingen som fikk bingo på lykketallet, så det betyr at det nye muligheter også for lykketallet allerede I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere, og vi begynner med spill 1 og ei rekke. 400 kroner til Roar Mullbakken ifra Valdres. Og spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Randi Larsen ifra Elverum, og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Trine Torge ifra Kapp, og 1000 kroner til Randi Larsen ifra Elverum. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Berit Langdalen ifra Elverum. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Vivi Johansen ifra Atna. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby ifra Arneberg. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Bjørg Milli Halvorsen ifra Kirkenær. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Frank Holmseth ifra Engelneset. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Øyen ifra Hamar. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling. Det går 150 kroner til Leif Harald Johansen ifra Flisa, 150 kroner til Malin Gjerdingen Solli ifra Vinstra, og 150 kroner til Ann-Margret Laeskogen ifra Raufoss. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk I kveld til Helga Risbakken ifra Drevsjø. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker på Drevsjø. Og blokker, ja, det kjøper du akkurat der du vil, holdt jeg på å si. I hvert fall så kan du kjøpe den på radiobingo.no eller I en av våre utsalgssteder. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge, og tusen takk for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. I hvert fall så det nye muligheter allerede neste tirsdag klokka 20.00. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld og en god uke, så høres vi snart igjen. Ha det så riktig bra!

0: sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
9: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
10: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
11: A-menneske. B-menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
12: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i fyllebitrene av ekkorn. Jo, det litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
9: A-menneske. B-menneske. Eller... ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
10: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
11: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
12: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
13: Vips oss på 79313.
11: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Jason kom Håkon och kronprins Ola gjorde efter att de och tyska leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag på taket på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivd I fyllet av ekorn. Jo, det litt.
4: Pulserende sport
10: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I satsalut
4: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
11: Vi her på Radio Toten til for deg Uten dekk lyttra hadde de ikke vært I noe Radio Toten
12: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
13: Vips oss på 79313.
11: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: bedrer på tøp og jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp på jern.
2: Kan hende det blir artig.
4: På Toten Radio.
5: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet ut av noen ekorn. Jo, det litt.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
12: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
13: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
13: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
13: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd i fillet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde fyllebitrene av ekkorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.

Ja, det Toten Radioen du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for nyhetskanalen sendes hver eneste natt, og det innslag og reportasjer I reprise fra uka som har gått, og også lengre tilbake I tid. Så da får du bare kose deg med det hvis du skal være våken, da får du godt selskap I alle fall. Nå skal vi innom 80-tallet først, og Man Eater, Hall & Oates.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vann, så det masse refleksjoner fra sola, de refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I ei løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, Oi, det var godt spørsmål. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk. Ellers så vil jeg jo si at det skapende. Og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja. Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør. Mm. Ja.
0: Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng, og de jo I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det, og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy, ja. Vi håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg, så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn, og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredde, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkebua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Hårstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,niks, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det er på grunn av at du med, da.
1: Åh!
0: At det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja, men... Og så det at når man kommer, og skal, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn noe unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi det dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste sted du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi
0: ja, du, det jeg litt ute
1: på
0: hov
1: og utover der ja, så jeg har sunget I noe sånt møkkakjeller var det
0: altså da beveger vi oss altså,
1: så vi blander
0: jo...
1: til og møkk og løklukt
0: altså hvis du skulle sagt noe til Gunda for liksom før du kom til Toten hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda vet du, lukk øynene pust, relax gled deg, det blir gøyere og gøyere og bedre og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til I mine øyne mitt paradis I Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye. Så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake så, liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om I sted, ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
0: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da.
1: Nei, der må dere skjerpe dere,
0: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
1: Jeg tar oppdraget,
0: Da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
1: Gjerne.
0: For å få litt mer Gunda på radioen her.
1: det hadde jeg elsket.
0: Hva gjør du nå fremover?
1: Oi, jeg har masse, skal vi se?
0: Noe av det, kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering, og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus I underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge I sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det korte reis da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Og så skal jeg masse rundt om I Norge og litt I Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, så det travelt.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hoff-korforening. Det ikke helt spikret enda, etter det jeg skjønner.
1: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og ja. Så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også er veldig glad i svisker og perler, så ja. Det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
1: oi.
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst.
0: Ja.
1: Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så det ikke sikkert det plass til alle i løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

Nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det ukas Suno-låt.
1: Mm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det er litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole, vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka, og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil, forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-talls...
1: Kanskje vi skal ta 80-tals?
0: 80...
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike. Ok, music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet. Der.
0: Fordi vi har saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en. Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleriet denne sommeren.
2: Så der du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du... historien til Balkesenteret til Billerud da her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret var bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enda på vis av at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblandt så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært inne med.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, I hvert fall først og fremst, de nye artister som de har fått tak i år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jommen meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satte sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her, helt I starten. Men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute, det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger da, der det varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmer her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara ikke så flinke som kvinnfolk at det treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok bare en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde det.
3: Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har du gjetet, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Senere pakket sutt.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For at dere her jo moderne plass
5: ja.
1: De på nå.
5: Ja, jøss, yes. Det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, yes, det mye som moro, det.
1: Jeg forteller om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte, det hente vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det er brøtet ordentlig. Nei, da vet jeg at tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten. Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson I hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med å si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt. Utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om, hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for. Og det kan vi hjelpe med, og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvbru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter for Vi.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: Skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke har gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags nattursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga. Og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga også.
0: Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen.

0: Og jo, kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det en stor interesse i og det å begynne å drive i hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mye sånn forskjellig.
1: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre i min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
0: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo, kan rådføres, selv kommer jo, kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din, og.
1: Ja.
0: Så det mange. Mm.
1: Men da det vel bare å møte opp 20. juni i parken på Lena, det fra 10 til 14?
0: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
1: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
0: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi i hagelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt i hagen da, i juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær i Lenaparken,
1: ja.
0: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da, både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånn, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der, og
1: ja.
0: Ja.

0: har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det altså tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Jeg prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det, når det det automatiske takt mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at man blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden, Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fra utemat til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det ender som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan jeg si det å begynne nå da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, hvor på Raufoss det de høltall da?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja,
2: rett av gata
1: ja, ja. Helt til slutt Ørjan Sveen dette med vanlig kjøreopplæring klasse B du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel så tanken jo kanskje det altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.